0: Ozim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi koga nikako zadovoljne. Žalim ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigurno, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake?

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: IZ Video.